0: Io ti aspetto, mon
1: amour. Слушайте нас и преку интернета. Елрадио.ме.